0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: ویل للمطففین،
3: ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔
2: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون،
3: جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں۔
2: واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون،
3: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔

0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟
1: لیوم عظیم
0: یعنی ایک بڑے سخت دن میں،
1: یوم یقوم الناس لرب العالمین،
0: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے.
1: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین،
0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں.
1: وما ادراک ما سجین،
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم،
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: الذین یکذبون بیوم الدین،
0: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں.
1: وما یکذب به الا کل معتد اثیم،
0: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے.
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں.
1: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
0: دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے.
1: کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون،
0: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے.
1: ثم انہم لصال الجحیم،
0: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے.
1: ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون،
0: پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے.
1: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین،
0: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں.
1: وما ادراک ما علیون،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم،
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: یشہدہ المقربون،
0: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں.
1: ان الابرار لفی نعیم،
0: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے.
1: علی الارائک ینظرون،
0: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے.
1: تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم،
0: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے.
1: یسقون من رحیق مختوم،
0: ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی.
1: ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون،
0: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں.
1: ومزاجه من تسنیم،
0: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی.
1: عینا یشرب بها المقربون،
0: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے.
1: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون،
0: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ،
0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے.
1: وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين،
0: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے.
1: وَإِذَا

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں.
1: وما ارسلوا علیہم حافظین,
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے.
1: فاليوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون,
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے.
1: علی الارائک ینظرون,
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون,
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا.
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: جائز ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جو اوسی ہے یہ مکہ اور مدینہ کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کو قبول نہیں ہے. کبھی آپ نے ان کے منہ سے یہ تعریف نہیں سنی ہوگی کہ یہ جو پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ, پاکستان پہ حملہ, حرمین شریفین کے اوپر حملہ, ہم اس کا بدلہ لیں گے اور کسی کو اس کی اجازت نہیں دے گی اور ایسا حملہ کرنے والے کی جو جسارت ہے اسے کچل دیا جائے گا. کبھی آپ نے یہ کسی ملاجی کے منہ سے نہیں سنا ہوگا. لیکن سنا کیا ہوگا, آپ ذرا فیس بک کے اوپر کھول لیں پیج تو آپ کو ہنسی آئے گی. لکھا ہوگا کہ جی طاہر القادری کے بغیر دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا. طاہر القادری کے باپ کو بھی یہ خبر نہیں ہوگی کہ یہ بیان دیا کس نے. لیکن بس ایک پیڈ میڈیا ہے, پیڈ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اپنی طرف سے بیان داغ رہے ہوتے ہیں کہ قادری نے یہ کہا, طاہر القادری کے بیٹے نے کہا, طاہر القادری کی مسز نے یہ بات کہہ دی, اس کی بیٹی نے یہ بات کہہ دی, بہو نے یہ بات کہہ دی. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ پکچریں اٹھاتے ہیں. پکچریں بھی آپ دیکھیں تو اللہ ماشاء اللہ, میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ جو آج کل آپ یہ فتنہ دیکھتے ہیں کہ درباروں کے اوپر ڈول بج رہے ہیں, ناتھان آتا ہے اور ناتھان جو ہے وہ بیلے لیتا ہے اور طرح طرح کے تماشے کرتا ہے, میوزک چلتا ہے, گانوں کی طرز پہ ناطے پڑتا ہے, تو اس کا مجد کون ہے؟ یہ جو قاری شاہد نے آ کے تماشا کرتا ہے, اس قاری شاہد کو یورپ میں لانے والا منہاج القرآن ہے. سب سے پہلے بریڈفورڈ میں وہ آیا بندہ اور اسے یہ ہر برائی اور فتنے کا موجد اس وقت منہاج القرآن ہے. ورنہ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ جب بھی میلاد پاک کا مہینہ آتا, اسلامی تاریخ ہے کہ لوگ روزہ رکھتے, جب 27 مارچ آتا تو لوگ جو ہیں وہ عبادات کرتے, رات کو توبہ استغفار کرتے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب بھی 27 مارچ آنا ہے تو چونکہ اپنا 27واں جو ہے وہ رمضان کی رات آنی ہے تو پھر قادری صاحب نے کہنا ہے کہ جی آپ نے پورے پاکستان سے بسیں بھر کے لاہور لے کے آنی ہے, اور وہ بسیں لاہور میں آتی تو اس وقت جو ہے وہ قادری صاحب کا خطاب جو ہے وہ انہیں سنایا جاتا اور قادری صاحب ساری رات خطاب کرتے. خطاب کر کے جو ہے وہ نہ تو نہ کسی نے توبہ استغفار کرنی, نہ جو ہے وہ کسی نے نماز پڑھنی, اور فجر کی نماز بھی نہیں لوگ پڑھتے تھے. لوگ جو ہے وہ دینا سے, جہلم سے, پنڈی سے جو ہے وہ دن کو بسیں لے کے نکلتے, کوئی نماز نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں ہے, یا روزہ چلو کسی نے رکھا ہوا ہے, نماز نہیں ہے, وقت میں افطاری نہیں ہے, وہ لاہور پہنچنا, وہاں پہ کھانے پہ ٹوٹ پڑنا, کھانے کے بعد تراویح کسی نے 5 پڑھی, کسی نے 10 پڑھی, کسی نے 12 پڑھی, کسی نے 20 بھی پڑھ لی, اس کے بعد قادری صاحب کا خطاب سننا اور پھر بسوں میں بیٹھنا اور واپسی رواندی. وہ جو 27ویں رات کا ایک اسلامی طریقہ تھا کہ توبہ استغفار کرنی ہے, اللہ کے حضور سر مسجود ہونا ہے, وہ سارا ختم ہو گیا, وہ تقریر سننے کے اوپر اس کا اکتفا ہو گیا. آج یہی جو بدعت ہیں, یہی جو چیزیں ہیں, اس کو لے کے منہاج القرآن چل رہے. تو قادری صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو اسلام کی تجدید کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکلی کمپرومائزڈ اسلام کے وہ نیریٹو ہیں, وہ جہاد کے نیریٹو نہیں ہیں, اور ایسے اسلام کے, ایسی روایات کے موجود ہیں جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے, قرآن میں ان کی اصل نہیں ہے. بس یہی قادری صاحب کا شیخ الاسلام ہے, بلکہ ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ دنیا دیکھے گی کہ قادری, وقت آئے گا کہ کہے گی کہ شیخ الاسلام نے یہ بات کہی تھی, شیخ الاسلام نے یہ موقف اختیار کیا تھا اور وہی حق ہے. تو اگر ان کے بیٹے حسین کی اگر بات آپ مان لیں تو آئندہ آنے والے چند سالوں کے بعد دنیا یہ کہے گی کہ جب سیریا کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل حملے کر رہا تھا, جب ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کے حملے ہو رہے تھے, تو اگر وہ ان حملوں میں یہود و نصارہ کا موقف درست نہ ہوتا تو طاہر القادری اس کی مخالفت کرتے, اور طاہر القادری کی خاموشی اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی طرف سے تائید تھی کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ غزہ کو تباہ کر دو, ایران کو تباہ کر دو, سعودی عرب کے اوپر حملے کرو, میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم خاموش رہیں. گویا خاموش تائید, یہ طاہر القادری کا اسلام ہے اور یہی شیخ الاسلام کا موقف ہے. جی رائے صاحب.
1: جی وا صاحب, آپ کا قیمتی ٹائم ہے, آپ نے کہیں جانا بھی ہوگا, تو آخر میں آپ ہمارے سامعین ناظرین کو بتا دیں کہ یہ جو عقل کی آپ بات کرتے ہیں, لوگ جو جذبات سے سوچتے ہیں, انالائز نہیں کرتے, خود جو اسلامی کتب کو نہیں پڑھتے, قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرتے, وہاں بدعت کے بارے میں پڑھتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا میں سب کو معاف کر دوں گا لیکن بدعتی کو معاف نہیں کروں گا، اس طرف توجہ نہیں دیتے جو آپ نے ذکر ساری چیزوں کا کیا۔
0: رائے صاحب یہ بدعت کو جو چھوڑ دیں، یہ تو شرک کے اندر مبتلا ہیں، یہ شرک کے اندر مبتلا ہیں، یہ قرآن و حدیث کو نہیں پڑھتے۔ ان کا آپ مجھے بتائیے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے بیڈ میں سویا ہے، کرٹن بند ہے، رضائی کی ہوئی ہے اس نے، اور وہ یہی سوچ رہا ہے کہ جا میں لیٹا ہوں یہی ساری کل کائنات ہے۔ اسے آپ کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی باہر تو روشنی ہو گئی ہے، دن کے 2 بج چکے ہیں، وہاں پہ چہل پہل ہے، خریداری ہو رہی ہے، نظام چل رہا ہے، ساری دنیا جو ہے وہ جاگ چکی ہے، مگر چونکہ وہ سویا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو منہاج القرآن کے لوگوں کا یہی حال ہے، ان کی آنکھیں بند ہیں، اور ان کی آنکھیں، ایک آنکھ ان کی کانی ہے اور دوسری کھلی ہے، جو دوسری کھلی ہوئی ہے اس میں وہ صرف طاہر القادری کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان کا شعور اجاگر نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور کو پڑھے، یہ کسی اور کو سنے، یہ کوئی مطالعہ کرے تو انہیں پتہ چلے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ان کا جو قائد ہے وہ بھی کینیڈا میں بیٹھا ہے۔
1: صاحب یہ جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا چلتا ہے، سوشل میڈیا پیسے کمانے کے لیے بہت ساری حرکات کی جاتی ہیں، تو جب سٹیٹ کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے تو سٹیٹ کیوں ان کو اتنی زیادہ چھوٹ دیتا ہے؟
0: سٹیٹ کی ترجیحات غلط ہیں۔ آج پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے یا پچھلے 1-2 سالوں میں کہ فیلڈ مارشل نے ایک فیصلہ کیا کہ کسی بھی فسادی کو، کسی بھی انتہا پسند کو، کسی بھی جو ہے وہ تبدیلی کے خان کو، کسی بھی فتنہ پرور کو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ ان کا دلیرانہ فیصلہ ہے۔ آج اس فیصلے کے اوپر وہ قائم ہے، اور بتدریج پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ختم کر رہا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ حکومت اس پہ قائم رہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ ڈی چوک میں جا کے قبریں کھودے، بلکہ وہ تو اپنی، جنہوں نے قبریں کھودی تھی وہ اپنی قبر میں دفن ہونے کے لیے بھی زندہ نہیں آنا چاہتے، ان کی مورتی آئے گی۔
1: جنجوا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا،
0: شکریہ صاحب۔
1: سامعین ناظرین، یہ تھے شاہ جنجوا صاحب جو کہ برطانیہ کی فضاؤں سے بات کر رہے تھے۔ سامعین ناظرین، ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہے، کوئی اس پر روشنی ڈالنا چاہے، کوئی اپنی دلیل دینا چاہے، کوئی بھی منہاج القرآن کا ساتھی آ کر اپنے ٹائم لے کر بات کرنا چاہے تو ان کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: Smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔